tonlike det har vi alltid her, og nå har vi Nick Tosa om Dolly Parton I samme, hun får ur heimelån for en lenge vike så igjen, og hun var jo, kan man si, en som sang Nick Country, men også Nick som var Pekoy og Harran, og vi tar vel det her som først spiller, God Only Knows.

Og i morgen Edna Haberger, og i studio nå så har vi Jekva Sona Danielsen, og vi tar av Imes og Skrånne, vi får en gjest satt nå i sendingene, og som fra, sier fra Imes og Løyven nå, men åren til så får vi til å høre en sang, og høre søvn med en sang, når sangen trykker i Jesu Ørmån etter Krosby.

tryggur og Jesu örmon. Det ikke nøyt å greie så djødlige fra henne amerikanske skaldakvinne Fanny Crosby. Hun blind fra Hellutlund. Hun skaldagaver, og hun skriver i alonge avsynet fra 1820 til 1915, vi har sagt 8000 antallige sanger. Til hun ikke ivast du at sangren Tryggur og Jesu Ørmon en hinn best kjente om Atlanheimen. Han har sin opprunn i at hona skalde William Doane stakk inn av gulvetjenne i en affær han var å færes rundt, og spalte et lær for henne som han har gjort. I hev best trykkost her, sier han, kan du ikke greie å skrive en antallige sang til dette lær i mene boi? Årene Tryggur og Jesu Ørmon kom framfor meg, sier hon og skundet seg opp av loft. Halvan tøyma etter kom hun nyr etter og hei skriva sangen. Tryggur og Jesu Ørmon og vi hans eima brøst. Her finner salmon kvilo, her vir myrkur gjøst. Latrum hjärsta for William Doane av stæv i sangenon, og sujane i hese hjärstall i år færen vid sikning om landene. Negv hever veri skriva om henta sang, og mengar grypande søver kunde veri sagt, men her skulle vi bæst nema vi eina. Vi finnes i verstfrøyngren Nordenberg, hodtakande greie fra ur finske russiske vetrakrøynon 1932 til fjörde. Vi gjev honom året. Ta i krutje byrjeie fikk jeg et arbeidarmikestarv i herre Mannerheims, og medan jeg var her kommer fire en hinn løgnasta og mest underfodla hending i løvmunnen. Vi kringsette en boi som russar hadde tidsje, og skrikte han i verlegan ur hånden av reia herren. Det var en rævlig tøy, og mannfattelig var størst. Jeg fikk arbeidene ansett en bøltje av fengen. Tjei av hesson fengon var deadømder og skulle være skottner og solarenne

næsta mána morgun. Sunnudegin som þær skuld vera avrættar morgunen etter, fyrir ikkje genga framar så langt som í lífi. Þær sé deyjadömde hildi til í tjallarnum og einnum almennum byggningi. Og í öllum gongun stóu menn múinir við löddum skotvopnum. Luften var fyllt af hætri. Hermennir múinir voru heldur erspnir af sikrunum þar að vunna og dótti sér annað en að leta fengarni merkja til og arga á þar. Sumir fengar banna og svo rævli illa. Dú gav við blós óráun hondun móti fengselsmúrunum. Ærir röpti eftir konun og bötnun som var svo lengt, lengt bústri og morgun eftir skuldu þar allir sé dodja. Vel hadde við vunnið sýrin, men som henda mananóttin lai, tyktist það ikkje svo eggfliga tutningar mitt langur. Knappli hendi naga óvanta. Einn av þeim deyjadömde for að syndja. Hann voru svegur, voru óiva myndir okkon og hugsa. Men langa áren hettar hei lagt til merkist að hese mævren hversi hei össi upp eðla banna stofuna eins og hinir. Kvirrir og hólir hei hann síti og í sessisvinnum. Ongin hei tala til hansara. Einu hver hei nóg mýt vissar sjálfum. Við fyrstni var sangur hansara vækir, men röddinn harnægi og var tryggari inntil hann sang natúrlega og svo hart som hann orskægi. Hini fengarnu vendi sér móti sangarnum. Þær undra á störlega um þeir og fór fram. Men koskinninn sjálfur sunnst að vera komin og jess. Hann sang henda vekra sangin, tryggur og Jesu örmun og við hans eima bröst. Hann sang sangin að enda og tói hann að lífur fall fullkomin tögn yfir rjúmi og í flæri minútur. Þá spurði ein af henni fengnun, hvern hefur þetta sangin? Atla du kannski að gera okkur religiösar du nebukattir? Koskinin hugdi að félagun sunnun og eigi hansar var fyllt að tarum. Så sværa han stillesliga og sottliga. Félagar, vil jeg til lortet mer nekra minutter? Til spyrja meg kvi han i hefi henda sanchen. Jeg finnst han fra frelsnar herin. Jeg hørte han her medan vi var kringsett. Og i byrja han flent i eisne og tog kund ikke riste av meg til amerskan som sankrna i gjørstam. Og ta i teir omanslet at dilja hva god hefur gjørst fyrir okkon. Så vil jeg nu frukt og oppe vittna for tikkun, at god hever tidsi mot mer og fyrirgiv mer munar sindr. Tan god som mamma mun grætti fra, nu eisne våren god mun. Jeg do ikkje a greie ut i æser hvordan det hendte, men jeg veit at det av sonnen hendt. Senast nått men jeg la i andvekre, var i samfyrd rom at mer tørva i frelseren. Ja, at jeg måtte få samband vi han. Jeg får bia eins og rånsmæren av krossen hon, og Jesus bønhørte meg og mikle nøye sønne. Han har frelst meg og utstryka sintmøyna, så nu nøydes meg ikke stura fyrre jeg skulle tryna framfor god honom som jeg kjøtt skal møte. Senast av natt har vært en underlig natt for meg. Stunden var alt klost og gjøst rundt han om meg. Bibelvers som jeg lengst siden jeg glemt, og Ørndjørs Holmabok og sangbok kom klart fram for meg. De borde med en bådskap om henne krossfesta frelseren og blåe som reiser fra alle sind. De mynte meg om himmelve heime som Jesus i ferien er gjerne til reier. Jeg do ikke takk henne til fullnar for at han var kunne i mer og så gjerne hette hent. Jeg var alla tøyina og hjarta munnum. Tryggur og Jesu örmun og við hans eima bröst. Ég kann ekki hafa það fyrir mig sjálfan langur. Om nekra tøymar skal vera tja Jesusa, frelstur best av nøy. Það kjentis som ein glema fra anlitnun og koskinin, som var það lust upp av hann jósi innan. Nú sóti alla hermennir kurrir, og eisne munir egni hermenn lust av kvirrir, mér koskinin tó seg. Tú hefur rætt, koskinin, breið knapli eina félagun hansar á tögnu. Bæra ég visti að nægi að finna fyrir mér eisne. Men hesar hendur blóðdálkajar. Ég hafi spotta gót og trampa negf som heilat undir fötur. Men nú ég komi inn og viskum mína
at et helvet til, og at jeg ei oppeborg jeg kommer her. Han altså hokna i nyr i stålen vi vondløses i vi brøkte. Be for mer koskenen, så fag han. Og i morgen åren skal jeg dødja, og salmen endar og i djevelsens hånden. Nu får bæger hese mennesker og i reie herren og knæ og får abia. Koskenen ber en av slutta bøn for vinesunnen som har kommet til synda jøttanar. Han var bøn hørter og himmelsen styr for opp for hesen bavon. Atle som var tjastater kjente at himmelsen styr var åpnar. Ikke før for jeg greier fra det kjensle som hun tok okkon atler. Jeg skal ikke kjøtte av nå. Klokkan 4 om morgenen hadde atler feleier koskenens fyllt hans av fyrdom. Vi sånte såra om hjørsten røpte der til god om nøye for sjalene. Jeg har ikke år for å løse hvordan ombrøtt alt var inne i som fengar om. Sommer så hadde jeg gulven og i olvar som hun døper hoa, men jeg ærer samtale om andalig virkjøft. Notten var nær om lijen, og dimme var opphundre av latta. Ønsken hei blunda. Sings hanje for okken er fra trædkoskenen, sier en av fengene. Han sang og henne tog under. Du skulle hørstar. Ikke bæs han en av sangen, men ørende og sanger. Vi hadde vært borste glemt og lenka tog, men rise opp ur glemskene. Og hermenner og stod av værhalde, triv i sangen sammen ved fengene. Råhus klokken slå 6. Åh, som i feien ville gjørst okkur fyre at disse tjej mennene kunne være nøyer. Men jeg visste at her var ikke å gjøre. Middelen 2 hermannen rød marsjerer ut her til avrattingarstegen. Ein tarra be om løyve til å synge sangen til koskenen ena fyrre træt. Etta var jotta og så sunket her atlan sangen. Tar tjej boi om å slippe fra å få nækka fri egene. Og vi hånd noen lytten opp mot himmelen, sunket der trester. Trykker og Jesu ørmon, og vi hans eima brøst. Ta i seneste tånen da i borster, ja av skåtene. Og hese tjej, bardia menner og reia hernån, og hadde fullført skaie, og lodget seneste struje. Hattleser, bovid enn stilla bøn. Ikke veit hva det får fram i hjørsten av hinnån, men sjølver vær er et nytt menneske fra hese stund. Hittje frem etter, suttje himmelsen solaris firmer. Min kærleik til biblina og henne er sannleikar, sier Fanny Crosby, nu endurare, nu nøyt, enn ta Eva Nøytjan. Henta bogen gods skattkammer, løvsens brei firme, mot vånar atjer, likten og løser opp vegen heim. Lydi atretter, suttje strussens lai. Hittje fram etter, suttje himmelsens solarus firmer.

0: Ja, her hørte vi vekra sanjen Tryggur og Jesu Ørmon ved Ingaard og Reine. Og dette en fantastisk søve om enda sanjen, og det nekvar imiskar hendingar i samband vi enda sanjen Tryggur og Jesu Ørmon. Men henta var så tisjen ur bogen og søver om sanjer, og det var Høgni Haberg Hansen som les. Og jeg var så leite, da vi tar leite etter om vi kunde finna noen russiskån, men det blir ytla til at jeg sendte skriva russiskån og så man aner ikke hva det for sanje, men jeg har tidlig en russiskån, tog jeg her stått av Solmer 100 og det var så ikke nægget jeg kan feile så vi får høre Solm 100 av russiskån sungen av Viktor Klimenko
1: Skvitsanje

ja, flott rød som Victor Klemenko hever. Og jeg får lese tve vers ur Salm 100. Han sang at det halleluja. Råpa frø i fjæren, ødeliggjøren, til gårde herren, nøye hans herre værer til evige tøyer, trofes i hans herre, mann etter mann. Ja, og vi får høre en sang. Tredje år en gesten kommer inn, men jeg har hun nøvnet til at a glow og i Norrøtjøen hever møte kvöld. Og jeg solgte jo Gloria klokken 8 i kvöld, og det Jastrid Høy som fortalte. Og jeg lå i havn til vi så leier kveld 26. februar klokken 19.30, og til jeg i fredsene her nå. Så og Klaksvig ble det kvöld, jeg lå, og leier kveld ble det havn. Men annars det velkomna å sende sms inn, og 2.13.24. Det kunne være jeg sang ikke, et eller annet vimersing. 2.13.24. Og nå får vi høre Gjerstam og Sinker en låsang, og til vi vidte noen live i Løksholm.

Så får vi vite at enda og det, og det som vi har haft, først hørte vi det en sang, nei, så øver man sang, trykker i Jesu Ørman etter Fanny Crosby, og så øver vi sammen med den sangen, en ekle rørende, og så har vi hatt å prate med Gord Rajani, og her i Utvarstående, og Ekvann Sundlæren sin, og Etno Habeck. Jeg vet ikke at det kunne enda signe en del.

0: Vi talte fram ved å sende brot og morgensending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Vi sender ikke noe bilder langt, før vi til det å sende første part av en samråd som vi gjør det ved Pediak Sigvarsen. Pediak Sigvarsen er Joar Mauer, fødder i 1932. Han har skrivet flere bøker, med landet de seks bindene ur Joar Sjøv. Her om fremtiden han skriver et størst bøkeversk om Torvi i fergen. For dette bøkeversk var han i 2015 utnevnt til høyersdoktere ved Fråskapasøder Føyre. Men Pediak Sigvarsen har også nyrst og tøtt av en rikvi av Salomon, kristelige bøker, andagsbøker og mengt anna. Tverre kjente Salomon-tøyningen om Tja Pediak Sigvarsen mer sagt om en sted ut i høa og Salmeren og veldes godt.

og en forvarte Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltelefoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så forretter til Walkman, og en Walkman til hvert av Eber Unker, og Susti Forsman, og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi en er fløv i. Og så kom du til å bære Walkman vitter, og jeg var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lusta med at du gikk vi er snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødelefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom. Og så fann Apple på at gjøre en iPod. Hvis det for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en om. Han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike nok snillere enn en Walkman-er, til at en Walkman-er fyllte ofte nok og var tunker, men iPod-en er tarver i ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kom til å takke utvarpsendinger nye av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, nede holdt sin klagsvik, eller hva man så enn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøyen. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tids en sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nye av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim utdragskanalen og fra privaten podcast framlageren. Det kom til å få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene, just podcast nu, syste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusin til kursen utsjönt hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ulan ekv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsi nir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekv av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Eller, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at legge podcast, eller podvarp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir lata hún taka bilgi langt, ja men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á hansko, gera et hald uppa, kannski við skulum segja fyrir sko, så kan man gera et hald uppa til sendingina og hverja fyrr veitaren leggir einu nútja sending út og ytla dæmis bilgi langt
ta koma við að gera sama dag, etla dagen etter, etla yfir vikskifte, et sendingsten send, ja, men så farstu eina áminning, eina notifikasjón om at nu en nytt parstu komin ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloada automatiskt, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyna nytta, bildtilongt, og har bildtilongt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatiskt nyr av tunna telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høyvar ordentlig vel. Til dømes byrja og vidt vi har lettja en forvindelig ferie gjennom bøyplene ut som podcast. Og der kanst du til dømes teka atler som der er i alt det der halvfjers. Teka nyr av telefon, og så hever du en gjennom gang til av utlandbøkene i bøyplene av tunna telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanska først under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyr til en forvittneslig ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusstra play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hvert potvarsper eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av akkurat sendinger som vi gjør det. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Velnående, tek du vel i møte til nestene.

Men nå må jeg ikke glemme å fortelle mer om han som alltid venter. Han nemlig den aller viktigste å fortelle om. Han står alltid ved utgangen til den mørke dalen. Øynene hans søker innover langs skyggene, for han venter på alle dem som går gjennom dalen. Sammen med ham står tre engler. Englene skal hjelpe ham, og de står klare til å gjøre alt det han gir beskjed om. Den første engelen heter Lysets engel. Du har sikkert sett et fyrlys en gang du var ute på sjøen. Uten fyrlys vet jo ikke båtene hvor de skal dra for å komme trygt frem. Og Lysets engel nesten som et slikt fyrlys. Kom, jeg hører noen, sier han som alltid venter til Lysets engel. Da stiller Lysets engel seg i åpningen til den mørke dalen og sender lysstrålene sine langt innover i mørket. De som går gjennom dalen ser lyset, og da skjønner de hvor de skal gå. Hysj, sier han som alltid venter. Jeg hører fottrinnene til et lite barn. Lysets engel, lys sterkere, lys varmere, vis barnet vei.

Tid skulle du i æsne være gav ved hinn fremmanda. 5. Mosebog 2019. Nå sommare færi atrum bæk og samstundes æsne sommar frutøyen, munna det ikkje vera så fæ landsmenn som hitje atra frutøyar degar og i øynun av grannalandunum etla langre bort. Hagtølene sier okkon er føringar færas negf, og at det rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tan gåa samferdslan bæje, sjå og loftvis hefur skapt gåar forstreiter fyrir leialigar fering. Tjóu kanska veri eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltse, skilfaltse eller örun kjentun. Men det kan vera at tjóu hefur ferast her, som du ongan kjent og tøy kjente til fremmandan. Det kjennst alltid som et trusht av det fremmandur i en land. Det tøy heller ikkje fyrir anke biblian talar om hetta og hefur alvarsamar ameningar vi vikjandi hesum. Og Israels folk hefur som kanska anke anna folk kjent hvordan det at kjenna seg fremmand og i örun land. Særlig at tidsist herren er minna Ísraels folk á þeir 400 árene þeir þeir varu fremmand í Egyptaland. Tví hefur hann hesa áminning til fölkjum. Fremmandun mostu ikkje gera órat, eðla veri herur við hann. Tíð hefa jú sjálf veri fremmand í Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verðar að taka til eftirtektar hjá okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér á land. Tói vít innskja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferinn, tói vít eru fremmand í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu orð. Som tíð vilja að mennesjur skóla gera meðtíkun, så skulle æsne tid gjera mot tøymon. Det hovetjande hvordan ofta hinn fremmande vi nevndur i Bibelen. Jesus sjálfur tegur hette evne fram, og det ikkje så løy, tog han sjálfur ver bægi fremmandur og flötta mever i Egyptalandet tvei til fyrstu árenni av løyve søgnum. Han sier, jeg ver fremmandur, og tid tåku i mødum her. Og en dag færa tu og e eina langre fer, ferina inn i evenløykan. Først du tå at kjenna til fremmandan, etla øyur tu vinen besta at teka i mødum her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb ta han sier, og ta i henda humun bostur tard, skal ég út úr haldi munum skoa gút, hann som ég skal skoa mér til gáa, fyrir eigun munum skal ég sudja hann, ikkje som fremmandan, etter tui træi ég innast innum.

Gjerstadslåter er tonleikasendingen fyrir ung og lindene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og lindene.

Velkommen til sendingen Omvelde, en setna parsending med fjølbrøttene innihaldi og ymiskun gestum. Verstur Preben Hansen.

vit hørte Elvis Presley synge for Jokon Buss of Abraham. Og det var kanskje sint å gjøre vidt her som vi kommer til oss om sættene, da vi Abraham fikk bo fra gode om at offre sånn sønn Isak. Den neste leie, det var Mark Redman, vi Blessed Be Your Name.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här över. Onkel. Oj, syste du först någon? Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du bedre Walkmanen vidt der, og jeg var øretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vi i snitt Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ullenek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-danner, tarver i øynene lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla Kvevmannsvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i Stortum snur seg om utfra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av togene færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Til at utdragssendingen kommer nere av togene telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyra av tina ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, lette kontakta, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskolan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för att affär, vajtaren läcker en annan sändning ut och vill dem spilt långt.
ta koma vid a gera sama dag, etla dagen etter, etla yvervikskifte, et sendingsten send, ja, men så farst du øyna avmenning, øyna notifikasjon om at nu en nytje farst du kommer ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyna nytja, bildtilongt, og bildtilongt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi att vi har lett av en förvindelse färg och bytterna ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är alltid det här är halvfjärs. Täcka nere av telefon. Och så har du en tjockna gång av ötlandböken i bytterna av tunna telefon. Og så ganske latt tar jeg til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvitneslig ferie gjennom Bibelen om Matteus, trusker play, du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring for at potvarsper eller podcast. Og ja, og vi har langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, de fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ekotelligere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velnående, tek du vel i møte til nestene.

tredje kapittel, skåren mittlån heimarna. Andru morbror og arbeidst av hansra kvurv og alt fyrir eitt. Einna lötu kama eist allt. Så rakte Dickory vi at ei komt grønt ljós skænir á hann ur erfa og hennir var myrst. Og i var kvørsti stó, etla lá, etla set hann á nøkrun underlegi. Heldur ikkje kjent hann á sér at hann nevn vi neka. I halti i vatne, segi Dickory. Etla under vatne? Hetta raddi hann eina lötu, men i næsta sekundi kjent hann á sér at hann fær kjørt upp etter. Så skjøtt støtti á honum brottli upp i luftna og hann grulvai upp á mjukt græs vi ein hýl. Og vi tog hann ræsti sig upp, kjent hann á sér at hann kvarstjur hann vatn ur klæfunum etla at hann kikka i etter åndinni, så lesum hann kundi vanta av tog at hann veri under vatni. Klæni voru skrótur. Hann stó vi en luttlan hýl. Hann var ikkje meira en tutsi fötur bræjur. Utjá einu skóu. Trøyene vokså tøyt og bor så mong blø at han sa ikkje himmelen. Einast av ljøse var et grøna ljøse som fett nye mellom bløyene. Men omafyrre munt vera brandande sol av tog hit grøna dagsløse var bjørst og heitt. Heitt av kvirrasse skover tok hun til uimenda ter. Onkje fukler, onkje flåkikt, onkje dyr, onkje vinter. Du kjente nesten at der hvordan trøyene vokså. Hileren han i grulva oppgjør, var ikke den eneste hileren. Her var nekver, nekver hiljar. Der var du her, nekre metrar i midtelen derra, så lengt eia så. Du hørte nesten hvordan trøyene drukk og vatten ved råten hon. Hesen skåren var ekvelig livande. Ta i hans hettene rundt i Luisa skoen, sier Dickory alltid. Hetta var en gåvor stavor, så gåvor som en rosinekøkå. Hitt merkeligaste var at Dickory, nestan åren han er sæs si om, halva vekna hei glemt hvordan han var kommet her. Han hugsa i kvossier kvarskje om Polly, etla andre morbror og heldre ikke mammasunna. Han var alls ikke bensjen etla oppøster etla forviden. Hei, onker spørstan kvian han kom. Hei, han oi var sagt, vi alltid veri her? Så leis kjenti han seg, som han alltid hei veri her og onkantu kjett seg, tå at onkantu var hent nega. Som han lengt etter så han seie, heiter ikkje stavor her nega henter. Trøyene veksa, og ta alt. Ta Dickory hei steg i landje og huktat skånen, rakti han vi at her la en jenta vid foten av en og treie nekra metrar heane. Hun la og blunda i, men ikkje rattelige. Ta tøkte som hun kvarskje svev etla vakte, men held å være middelens vøvn og vøko. Så han hukte landje at henne og seg i åndje. Og om suger hukte hun opp, og hukte eisen landje opp på han og seg i åndje. Så let hun munnen opp, og seg nøgt og dreymar kjenda røttene. Jeg halte at jeg har sett det før. Det halte jeg eisene, sier Dickory. Hei du vil landje her? Ja, alltid, sier jentan. Og hva sier? Jeg vet ikke. Jeg vil jeg landje. Det vi eisene, sier Dickory. Nei, du hever ikke, sier hon. Jeg har bare noe sett det kom opp for hans hele noen. Ja, jeg halte at det kom. Sæt ikk resen til bilsen. Det har vi glömt. Så tjekk langt tog i arn til malte år. Hør med, sæt jentan om suger. Jeg har vi hoks om vi dverlig har vitt hverst anna fyr. Jeg og jeg mynte mer. Jeg har vina særlige mynden i høttene. Av en dronje og en jente som okkom bavon, som bo i en ærestene. Her alt var nekv ørvise. Og har vi gjørt i alt møvelet. Kanske var hetta bare en dreymor. Jeg halte jeg å drømte sama, sier Dickory, om en dronk og en agento som var grannar. Vær det ikke akkurat om til at jeg kliver opp om nekra bjolkar? Jeg minnes at agenten var skiten om egene. Helt du ikke at du blandar alt saman, og i munn og dreymor var det dronkeren som var skiten om egene? Jeg minnes det ikke anlyttet av dronkene, sier Dickory, og så leier han at rett. Hikk, hva er det hatt da?
Og hatt det marsvun støkk fram ur gentene, og rattet I hånd et fætt marsvun som tjekk og snodda I græsnån. Og et band var bonde fast om mina tøy, og I banden hon hekk en skjærer gul og rinkur. Hikk, hikk, råpade Dickery, rinkeren, og hikk, du har en samasle av fingrenån, og vi eisne? Om suger gjør det skjentan ahua. Hon reste sig opp, tøy stærte og kvarst opp på Anna enn av løtu, og rønte jeg minnes jo av, hva du har I verre. Og så og så må løte råpa I hon, herra ketterlei, og han råpa I, andro morbror. Så visste de hva de var, og alt samalt rann fram fire de. Ta I nekre minutter var feirner, høtte de finne skil av nestan ötlån. Dickery greide fra hvordan I åregner andro morbror hei vere. Hvordan skulle vi nå gjøre, sier Polly. Skal vi fære heim og ha marsvinn vi okkon? Det hever ikke skånt, sier Dickery og Garsberg. Jo, det hever, sier Polly. Her og kvist, her så dreima kjent. Einer hun har lett seg ned og sova. Gjeva vidt etter, for vi bare vil ha litt her og holde seg vi om alle over. Her jeg vil jo hona litt, sier Dickery. Ja, sier Polly, men vi må for heimater. Polly raste så forverlig til marsvunnet. Men så holdt seg hun om. Vi kunne bare lette marsvunnet være etter her, sier hun. Ta tidsis at truivast vel, og morbror tog for bare gjør okkurs rævle vitta, teka vi ta vi okkon heim. Ja, ta I pura vist, sier Dickery. Huxa bare om hvordan han færen vi okkon. Men hvordan slipper vi et annars heim? Færre alt I hylen, kanskje? De får og her, stod oss over hylen og hukte ned I et stittla og klara vattnet. Og I vattnet og spekla oss hina grøn og blæmikl og greinene, så at hylen tøktes det var ekvelige djupor. Vi tar jo ikke svimmeklæje, sier Polly. Og hun tørver det ikke til en buttlingur, sier Dickery. Vi leipa blaman I klævenon, minnes du ikke at vi gjør det ikke vat av enn opp? Du to har svim, ja? Jeg synder. Du to? Ikke så vel. Jeg holdt ikke at dere nøytes til svim, ja, sier Dickery. Vi skulle nyra båten, ha? Kvørstje Polly etla Dickery var så altra etter å leipa ned I hylen, men kvørstje tar jeg tå seg om det. De tok I hånden av kvøre ørene og søtte, 1, 2, 3 og nu, og så lopet de I. Et størst pumps hørtest, og sjølvande blunda av de. Men da de hukte I atter, rakte de vi at de ensta og hånd I hånd I henne grøna skånen, og bær opp under øklar I vattnet. Hylen tøktes ikke være mer enn ekra få centimeter djupet. De får opp at dra henne turra bakkan. Hva du vøye ved man være hent, spurte Polly bensjen av malen. Men hun vet hun ikke så bensjen som hun hei vanta. Tøy at det torrførst å gjøres helt bensjen inn I hæsonskånen. Her og frisalt. Og nu vet jeg, sier Dickery. Til ei se at ringene virker ikke. Vi tar jo en gul og ringer okker av fingrenen. Teir I atler til utferdene. Teir og henne grøne ringene som I atler til heimferdene. Vi må skifte ringer. Her du lommer kjåla noen? Alt I det jeg. Legg gula ringt og nyr venstre lomma. Jeg har henne på grøne. Hette tøyen. De setter henne grøne ringene av fingeren og får I atter til hylen. Men åren til skulle røyne atter av leipet og I skjær dykker I et lengtri. Åh! Hva bare gjør, spurte Polly. Jeg har finnet et fram urgått hosgått, sier Dickery. Hvordan vår vi øtlån hinnen hylje noen? Hva sier på du til? Jo, vi slipper atter til okker egnet heim, vi tar at vi leipet I hentan hylen. Måne vi så ikke komme okker ærestene, tar vi leipet I en av hinnen hylje noen? Huxa til om en annar heimer av botten noen og I kvarjon einaste hylle. Men helt vidt langt vår I hinnon heimen hon, etla hinnon stean hon, tja andre morbror tog hon, etla kvossi han kattla I han, sier du ikkje, å, gløym andre morbror, lei Dickery på I, jeg halte ikkje at han veit nek om hetta, han tå seg bare om en annan heim, men kvossi hei veri om ta våre nekver ærer? Du heldre at hesen skåren kanskje bare eintarra? Nei, jeg halte ikke at hesen skåren en heimer, da jeg ser man omkjemer. Jeg halte at han bare en midtlønstø. Polly tøkte størstkjemla.
Skilur du hette ikke, sier Digri. Nei, lort det så. Hugsa om tunnel okkar og under tetsjen I heima til okkon. Han ikke et rum I en avvisen husen. Og en hatt tunnelen ikke en persa nøkron av husen. Men til tørs kommende tunnelen kan du gjenge djøkken han og komme inn I ødlehusene I huslånene. Kunne han ikke hugsa seg at hesen skåren var så leis? En stever som ikke en pastor I nøkron av heimen, men ur hånden gongt til atla samlar heimene, tar du omsorger og funnet han? Jo, kanskje, men ta at en kunde, leg Polly fire, med dykker helt fram som han ikke hørste henne. Og hette gjør dere selvsagt greie av øtlån, sier han. Du så kvist og dreimer kjent her. Her henter han godt henne ikke. Så løser reisen hjemme til åkken. Folk sitter inne I husene og tåser og etter og gjør det imest. Og ikke hender du tegme og støven som ligger midten I husene. Hino med en vekkene og I loftene og under gulvene. Etter tunnel I åkere. Men ta du først ur tunnelen, først og ferdig til hverst eneste av husene. Jeg halte at vi får ferdig til hver eneste sted hjemme. Og hvor nøytes det ikke leipo I samme hylen som vi kom opp I jord. Og hvor ser ikke en. Skåren mittlån heimerne, sier Polly drømmet. Hattelig og rattelig av akkurst. Kom, sier Dikri, hvem hyl skal vi røyne? Lorsdag nå, sier Polly. Jeg leper ikke ned I nærkald annan hyl, for en videre full vise om at vi får komme I atter kjøkken til den første hylen. Vi ikke så flott vise og at dette blir til. Og igjen hokset her om andre morbror for fætrokken og tok ringene fra okken og arvet et stort leg okken, så har vi ytla våre korsta nei. Kunde vi ikke bare gynne en parste av en og kjøkken okker egne hyl, sier Polly. Bare vite om han rikker, og rikker han, skifter vi drinker og kommer opp at det her, og arren vil du komme atter til arbeidsstående til raketter, eller? Helt til vi kunne fære en parste av en og kjøkken hylen? Ja, en gåle til Jekka kom opp ur honom, så kom greisen en gåle til å komme atter kjøkken han. Dikkeri var alls ikke så fegin om hette uppskåde, men han var nødt til å gjøre etter, til Polly var trask, og nok da jeg granska nækran av hese nødt heimen hon, fordi hun var vus ui at hon kunne komme atter til den gamla heimen. Men vi var ikke til alle vus hun lot hon, bespunt til dømes, var hon lykka kila gå som han. Men hon er ikke åhå for å få greie av lot hon, som ønskjena nøkron sin I hei hørst hon fyr. Tog Dikri var tarramittlen som ville få vite om allt og ta han var tilkommen for han at gjøre sin kjente Kirk-professore som skulle tjekne opp I øren boken. Ta I teg etter tjekast denne løte, gjørtes teg samt om at teg skulle se til en grøna rynsjen atter av fingren. Grønt I vånar litren, sier Dikri, så du slipper ikke undan å minnes hver tarre kvæt. Og teg I hånden av hver øren og leip på døy. Men fyrst at det tøktes som de var om å fære atter til arbeidsstånden til andre morbror, etla bare til sin egne heim, skulle Polly råpa «Skift!» og så skulle de teke henne grønne rynsjen av fingrene og sette henne gula atter av fingrene. Dikkeri ville de ha at han skulle råpa «Skift!» men Polly var ikke samt ved han. De sette henne grønne rynsjen av fingrene, tog I hånden av kvarste øren og røpte ena fra træt «1, 2, 3, nu!» Hesa för ett näst. Till äckvill jag tar först att greja frå hos jag hette kjentest, till att det hände så kjökt. Fist såg till björst ljås för ett rinne dök och luftene. Dikker jag sattne att ljåsne var stjötner och han svår enda fyrtog att han sa Jupiter tatt tja. Så mycket tatt tja att han sa mana Jupiters. Men nästan I samma stund var här mjörska bache efter mjörska backa och skorstanar utan om dig och de såg St. Paul's domkyrka och visste att detta var London som de såg nyrå. Men de såg djöknen husmurarna. Så bor de eja vid andra morbror som var äckliga kamer och tydliga men gjordes alla tydliga som tar du stilla kik

0: Hei, du lustar etter lindene. Nu Gjerstadslottur av skrunne. Gjerstadslottur en tonlegasending for de unge her av lindene. Vi da,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Og vi da spørst pappa okkara, Jekvann Poulsen, hver en tonlegi han lustar etter da han var unger.
2: Ja, hei hei. Det stort av svaret til den spørningen Carmen. Carmen en... Han færre heim til Jespapa nu, men han var i jøkken allan min ungdom, en øyla kjenter sangare. Carmen, nesten ett kallan var Carmen, men han har flere navn. Carmen Dominic Licardello, han fødder i USA, men nu kjenter Osvald Trus, og ta evla fødder i nu kjenter Fors, ta var Carmen nylig frelster, og en konsert til Andrew Crouch. Andrew Crouch reisen en rævlig ja, god tannleggere som kjører god tannlegg. Men hvis vi skulle fære gang til lustet etter Carmen, så holdt jeg awesome God kanskje heiriga nok så vel.
3: In the beginning, God created the heavens and the earth. Because up to that time, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. But a phenomenon was about to take place because the Spirit of God was hovering over those waters. That's why after all this time, I can stand here today and say when he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.

0: Tabak versank je chimeno?
1: To, ja, jeg halde vi for å tenke den her av en RF-lov som kom ut da jeg var 13 år. God's Got an Army. Det er flowen eller platan som et revival in the land. Jeg halde det, altså, ja. Her halde vi for å sende meg i vru. Sende vidlare stål.

0: Hatta var sangren I've Been Redeemed og Sunday School Medley.
1: Nu får vi at høre sangren Lord, I Lift Your Name on High.

Vi bor Eirun Lui Brekkmann for å takke for okkur. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okkara, for jeg har vært vi I sendingene, og for jeg har vært teknikere I hetsar sendingene. Jeg så slått ut håndlegger sending for ung, kvann mig til klokken 16, og sendingene vil endersendt frugja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og mandag klokken 16. Takk for jokken!

0: Russland. Amen.
1: Ja. Amen. Og vi hæsson åren og hæsson bønnene som til vånande lottak ui, så fyrir jeg sier ja, tusen takk fyrir mellanet til
0: å vente.
1: Bruga tui saman vi okkon og saman vi lortan.
0: Takk fyrir jeg kunde vera vi, og ja, jeg, som sagt, vil, som jeg sier fyrir sending, hef du ahua uisen her, og fast du vi jokka, og fast du vi tankan om det, og ikke veist, les fyrst og fremst Guds ord.
1: Ja.
0: Det okkara rattleier. Det her vi skulle søke. Det som innblåst av gode, fyrst og fremst. Og få hans visdom, hans heila andans leslo. Du, han vet hva det best fyrir okk. Så takk fyrir at du bjør meg vid sendingsne.
1: Ha aktuelt. Lete det til.
0: Absolutt.
1: Nei, det her som ikke visste, som du har greit okken, så ser jeg vel fra.
0: Ja. Et det beste av førermån.
1: Jo. Og vi har sånn åren, så kan det lukke minne av at det hender sending vil endre sendt tusen klokken. Tusen må si rett, og midnatt av midnatt, et eller annet først inn og nete, inn og linden.fo, og her kan du finne disse sendingene. Hun heter Yoga. Anton nummer 2, vi har brukt 2 timer til at vi gjør det etter evne. Og vi har sånn åren sier, tusen takk for meg.

Tid skulle tog i æsene være gav ved hinn fremmanda. Pimta Mosebog tog jo nøytjan. Nå sommare færi atrum bæk og samstundes æsene sommar frytøyen, munna det ikkje være så fæ landsmenn som hitje atra frytøyar degar og i øynun av grannalandunum etla langre bort. Hagtølene sier okkon er føringar færas negv, og at det rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tan gåa samferdslan bæje, sjå og loftvis hefur skapt gåa forstreiter fyrir leialegar fering. Tjóu kanska veri eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltse, skilfaltse eller örun kjentun. Men det kan vera at tjóu hefur ferast her, som du ongan kjent og tøy kjente til fremmandan. Det kjennst alltid som et trusht av det fremmandur i en land. Det tøy heller ikkje fyrir ønskje Bibelen talar om hetta og hefur alvarsamar ameningar vi vikjandi hesson. Og Israels folk hefur som kanska ønskje anna folk kjent hvordan det at kjenna seg fremmand og i øron land. Særlig at tidsist herren er minna Ísraels folk á tei 400 årene tei tei varu fremmand i Egyptaland. Tui hefur han hesa áminning til fölkje. Fremmandun mostu ikkje gera órat, eðla veri herur vi hann. Tid hefa jú sjálf veri fremmand i Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verdar að taka til ettertektar hjá okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér á land. Tói vit innskja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferinn, tói vit eru fremmand í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu orð. Som tíð vilja að mennesjur skola gera meðtíkun, så skulle æsne tid kjæra mot tøymon. Det hovetjande hvordan ofta hinn fremmande vi nevnte i Bibelen. Jesus sjálfur teker dette evne fram, og det ikkje så løy, tog han sjálfur ver bægje fremmandur og flytta mever i Egyptalandet tvei til fyrstu årene av løyve søgnen. Han sier, «Jeg ver fremmandur». Og tid tåku i møte mer. Og en dag færa tu og eina langre fer, ferina inn i evenløykan. Først du tå, er kjenna til fremmandan, eller øyur tu vinen besta, er teka i møte ter her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb ta han sier, og ta i henda humoin bustur tard, skal jeg ut ur haldemunum skoa gud, han som jeg skal skoa mer til gaua, fyrir eion munum skal jeg sudja han, ikkje som fremmandan, etter tui trai jeg innast innem.